0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про евакуацію. Людей просять не чекати холодів і виїздити із Херсона. Зробити це можна залізницею, автобусами чи автівками. Інші регіони готові приймати, кажуть представники громади. Найближчий евакуаційний пункт у Миколаєві. А вибиратися людей просять на тлі ударів ворога по Херсонській ТЕЦ. Забезпечити місто теплом і світлом після цього буде складніше, визнали в обласній адміністрації. Далі про нашу безпеку. Правила роботи під час повітряних тривог змінює уряд. Найперше їх поділили на два рівні. Жовтий під час дронової загрози і червоний, коли ракетна або комбінований удар. Під час жовтого підприємцям дозволять працювати, якщо мають доступ до укриттів. А коли буде червоний, роботу припинятимуть. Зміниться і сам сигнал оповіщення. І про сервіси. Розірвати шлюб відтепер можна у Дії. Обіцяна онлайн-послуга запрацювала. Функціонує так. Одна людина формує заяву у додатку, а інша підтверджує. Дія інформацію перевірить автоматично, а шлюб розірвуть за місяць. Якщо у подружжя є неповнолітні діти, доведеться йти до суду. Тепер про мандри. Понад 8 мільйонів пасажирів влітку перевезли наші залізничники. Подорожніх стало більше, попри те, що ворог не припиняє атакувати інфраструктуру. А все завдяки раціональному використанню потягів. Восени ж на нас чекає невелике оновлення графіків руху. І наостанок Національний олімпійський комітет назвав найкращу спортсменку серпня. Це веслувальниця Людмила Лузан. Українка другий рік поспіль тріумфує на чемпіонаті світу із веслування на байдарках і каное. Людмилу Лузан визнають найкращою вже вчетверте. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Байрактар. Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній. Вчуся бачити.

і того, що мілко пірнав, і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Віктор Стельмах. Позивний Саба. Віктор Стельмах народився 19 січня 1995 року у селі Іванчі на Рівненщині. Займався футболом і навіть грав за збірну Рівненської області. На початку повномасштабного вторгнення Віктор пішки пройшов кількадесят кілометрів, аби долучитися до війська. Хотів воювати в Азові, але зрештою обрав піхоту. Згодом у 68-й єгерській бригаді імені Олекси Довбуша опанував керування БПЛА. Став кращим з пілотів та взяв участь у створенні підрозділу безпілотників «Шершні Довбуша». Звільнившись з війська, Віктор створив школу операторів FPV, навчав керуванню дронами та доставляв БПЛА на фронт. Але скоро Саба зрозумів, що не може не воювати, тож повернувся до побратимів. Командир дуже високо цінував професіоналізм Віктора. Говорив, що якби всі воювали як Саба, ми б війну давно вже виграли. За час служби Віктор особисто ліквідував більше 500 окупантів. Саба говорив, що ще 24 лютого зрозумів, що може померти, і з тих пір робить усе, аби вижити. Серце воїна зупинилося 18 жовтня 2024 року на Покровському напрямку. Через атаку російського FPV Віктор отримав смертельні поранення. Йому було 29. Ще за життя у листопаді 2023 року Віктор Стельмах отримав почесний нагрудний знак «Золотий хрест». У лютому 2025 року Віктор Стельмах був нагороджений званням Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Віктор Стельмах – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: Ти ж на могилі ворогів. Ми станемо вільними людьми.

0: Не дивно, що в країні, де в кожній другій сім'ї кодували діда, виросло стільки айтішників.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
3: Запали вогонь.

0: Ніколи не переживай, що стаєш старшим. Ти так само можеш робити дурниці, просто повільніше.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо

0: Чорноморські делікатеси. Бички, виловлені над крейсером «Москва».
1: Радіо «Байрактар».
2: Україна – це країна суперлюдей.
1: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
2: Радіо «Байрактар».

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Росіяни не захопили село Храпівщина на Сумщині. Черговий фейк ворога спростували село оборони. За повідомленням 47-ї бригади Магура, українську оборону росіяни не прорвали. Наші воїни продовжують тримати визначені рубежі. Військові закликають критично ставитись до ворожих укидів. Далі про нашу логістику. За останні тижні ворог пошкодив найбільше складів на Київщині та Дніпропетровщині. Про це повідомили у Мінагрополітики. Найбільш масштабний одномоментний удар стався 5 серпня. Відтоді інтенсивність атак найвища від початку повномасштабного вторгнення. Збитки компанії обчислюють. Дефіциту ж товарів у відомстві не прогнозують, але просять подбати про мінімальні базові запаси. А тим часом в Україні запроваджують програму децентралізації складів для захисту від системних російських атак. Українському бізнесу із цим допоможуть спеціальні робочі групи. Зокрема, йдеться про супровід, допомогу з територіями, комунікаціями та логістикою у разі відкриття резервних чи додаткових локацій в інших областях. Уряд призначив екс-керівника Запорізької ОВА Івана Федорова головою Держагентства з відновлення України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. До слова, з вересня 24-го року цю посаду обіймав Сергій Сухомлин. І на сам кінець Дія повноцінно запустила розірвання шлюбу онлайн. Тепер для цього не обов'язково йти до державних установ, стояти у чергах чи заповнювати папери. Достатньо всього кілька кліків у смартфоні. Один із подружжя формує заявку в Дії, другий підтверджує її у своєму застосунку. Через місяць після подання заявки шлюб анулюють. Водночас у цей період подання можна відкликати. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Нації, де переважають нейтральні, неминуче засуджені на смерть і рабство. В'ячеслав Липинський. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Як каже наш командир, наївним ще хочеться щастя. Досвідчені вже згодні на стабільність.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

0: Значить, не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Так, я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Як каже наш старшина, якщо накопичилося багато невідкладних справ, головне визначити, яку з них можна знову відкласти.
1: Радіо Байрактар. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
1: Скоріше, щоб Настецький, аніж козак, продасть свою волю. Скоріше, заржавіє шапля, аніж він віддасть свою зброю. Червоні шаровари, вишиванка біла, хрестик батьківський поближче до тіла. Чоб чуприна, вуса конорові.

0: У кожного чоловіка є одне головне селфі. Або в бронежилеті, або в спортзалі, або в туалеті. А іноді це все і одночасно.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс горить.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про евакуацію. Людей просять не чекати холодів і виїздити із Херсона. Зробити це можна залізницею, автобусами чи автівками. Інші регіони готові приймати, кажуть представники громади. Найближчий евакуаційний пункт у Миколаєві. А вибиратися людей просять на тлі ударів ворога по Херсонській ТЕЦ. Забезпечити місто теплом і світлом після цього буде складніше, визнали в обласній адміністрації. Далі про нашу безпеку. Правила роботи під час повітряних тривог змінює уряд. Найперше їх поділили на два рівні. Жовтий під час дронової загрози і червоний, коли ракетна або комбінований удар. Під час жовтого підприємцям дозволять працювати, якщо мають доступ до укриттів. А коли буде червоний, роботу припинятимуть. Зміниться і сам сигнал оповіщення. І про сервіси. Розірвати шлюб відтепер можна у Дії. Обіцяна онлайн-послуга запрацювала. Функціонує так. Одна людина формує заяву у додатку, а інша підтверджує. Дія інформацію перевірить автоматично, а шлюб розірвуть за місяць. Якщо у подружжя є неповнолітні діти, доведеться йти до суду. Тепер про мандри. Понад 8 мільйонів пасажирів влітку перевезли наші залізничники. Подорожніх стало більше, попри те, що ворог не припиняє атакувати інфраструктуру. А все завдяки раціональному використанню потягів. Восени ж на нас чекає невелике оновлення графіків руху. І наостанок Національний олімпійський комітет назвав найкращу спортсменку серпня. Це веслувальниця Людмила Лузан. Українка другий рік поспіль тріумфує на чемпіонаті світу із веслування на байдарках і каное. Людмилу Лузан визнають найкращою вже вчетверте. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: Практична порада, як позбутися тривожності. Наколотити 5 літрів тіста на налисники і 3 години мінімум ви не зможете ні про що думати, крім того, коли вже закінчиться це бісове тісто.
1: Радіо. Байрактар.
2: Нам з тобою, друже, пощастить, значить будемо далі жити. Будемо ми жінок любити весною. Нам з тобою, друже, пощастить, значить будемо далі йти.

Слухайте радіо «Байрактар». Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина. Слухайте музику української перемоги. Одна, де твої руки? Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна. Нема.

0: Справжній успіх у житті – це не багаті батьки, а багаті діти.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.
2: За Байраком Байрак.

0: Для збереження свого ментального здоров'я намагаюсь менше спілкуватися з людьми. Краще інколи погавкати у відповідь собакам.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

навіть у темні часи, бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Росіяни не захопили село Храпівщина на Сумщині. Черговий фейк ворога спростували село оборони. За повідомленням 47-ї бригади Магура, українську оборону росіяни не прорвали. Наші воїни продовжують тримати визначені рубежі. Військові закликають критично ставитись до ворожих укидів. Далі про нашу логістику. За останні тижні ворог пошкодив найбільше складів на Київщині та Дніпропетровщині. Про це повідомили у Мінагрополітики. Найбільш масштабний одномоментний удар стався 5 серпня. Відтоді інтенсивність атак найвища від початку повномасштабного вторгнення. Збитки компанії обчислюють. Дефіциту ж товарів у відомстві не прогнозують, але просять подбати про мінімальні базові запаси. А тим часом в Україні запроваджують програму децентралізації складів для захисту від системних російських атак. Українському бізнесу із цим допоможуть спеціальні робочі групи. Зокрема, йдеться про супровід, допомогу з територіями, комунікаціями та логістикою у разі відкриття резервних чи додаткових локацій в інших областях. Уряд призначив екс-керівника Запорізької ОВА Івана Федорова головою Держагентства з відновлення України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. До слова, з вересня 24-го року цю посаду обіймав Сергій Сухомлин. І на сам кінець Дія повноцінно запустила розірвання шлюбу онлайн. Тепер для цього не обов'язково йти до державних установ, стояти у чергах чи заповнювати папери. Достатньо всього кілька кліків у смартфоні. Один із подружжя формує заявку в Дії, другий підтверджує її у своєму застосунку. Через місяць після подання заявки шлюб анулюють. Водночас у цей період подання можна відкликати. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен.

0: Радіо Байрактар.
1: Не окриляй того, з ким не збираєшся в небо. Ліна Костенко.
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. За мене.

Radio. Байрак.

0: Психолог сказав, що я в нормі. Можливо, він просто боїться мені заперечити?
1: Реклама. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

Радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.
1: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті.

нас руками сіли тут із насінням. Ми вросли в цю землю ніби із корінням. Степа, степа, степа. Прийде, прийде весна, чую твої кроки. Будемо і небо глибшити, то поки цвітом захищатимеш від.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Росіяни не захопили село Храпівщина на Сумщині. Черговий фейк ворога спростували село оборони. За повідомленням 47-ї бригади Магура, українську оборону росіяни не прорвали. Наші воїни продовжують тримати визначені рубежі. Військові закликають критично ставитись до ворожих укидів. Далі про нашу логістику. За останні тижні ворог пошкодив найбільше складів на Київщині та Дніпропетровщині. Про це повідомили у Мінагрополітики. Найбільш масштабний одномоментний удар стався 5 серпня. Відтоді інтенсивність атак найвища від початку повномасштабного вторгнення. Збитки компанії обчислюють. Дефіциту ж товарів у відомстві не прогнозують, але просять подбати про мінімальні базові запаси. А тим часом в Україні запроваджують програму децентралізації складів для захисту від системних російських атак. Українському бізнесу із цим допоможуть спеціальні робочі групи. Зокрема, йдеться про супровід, допомогу з територіями, комунікаціями та логістикою у разі відкриття резервних чи додаткових локацій в інших областях. Уряд призначив екс-керівника Запорізької ОВА Івана Федорова головою Держагентства з відновлення України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. До слова, з вересня 24-го року цю посаду обіймав Сергій Сухомлин. І на сам кінець Дія повноцінно запустила розірвання шлюбу онлайн. Тепер для цього не обов'язково йти до державних установ, стояти у чергах чи заповнювати папери. Достатньо всього кілька кліків у смартфоні. Один із подружжя формує заявку в Дії, другий підтверджує її у своєму застосунку. Через місяць після подання заявки шлюб анулюють. Водночас у цей період подання можна відкликати. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти не просиш, всі ми в літературній піхоті.

хто я. Залишила своє кредо, слово моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками та все ще з немодернізованими нами.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Плавно горів горизонт на дні попільнички світу. Хотіли спинити час, але, сука, вимикнули.

Zombie Slam. Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар. Yeah!

інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Новини на Радіо «Байрактар».
1: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про евакуацію. Людей просять не чекати холодів і виїздити із Херсона. Зробити це можна залізницею, автобусами чи автівками. Інші регіони готові приймати, кажуть представники громади. Найближчий евакуаційний пункт у Миколаєві. А вибиратися людей просять на тлі ударів ворога по Херсонській ТЕЦ. Забезпечити місто теплом і світлом після цього буде складніше, визнали в обласній адміністрації. Далі про нашу безпеку. Правила роботи під час повітряних тривог змінює уряд. Найперше їх поділили на два рівні. Жовтий під час дронової загрози і червоний, коли ракетна або комбінований удар. Під час жовтого підприємцям дозволять працювати, якщо мають доступ до укриттів. А коли буде червоний, роботу припинятимуть. Зміниться і сам сигнал оповіщення. І про сервіси. Розірвати шлюб відтепер можна у Дії. Обіцяна онлайн-послуга запрацювала. Функціонує так. Одна людина формує заяву у додатку, а інша підтверджує. Дія інформацію перевірить автоматично, а шлюб розірвуть за місяць. Якщо у подружжя є неповнолітні діти, доведеться йти до суду. Тепер про мандри. Понад 8 мільйонів пасажирів влітку перевезли наші залізничники. Подорожніх стало більше, попри те, що ворог не припиняє атакувати інфраструктуру. А все завдяки раціональному використанню потягів. Восени ж на нас чекає невелике оновлення графіків руху. І наостанок Національний олімпійський комітет назвав найкращу спортсменку серпня. Це веслувальниця Людмила Лузан. Українка другий рік поспіль тріумфує на чемпіонаті світу із веслування на байдарках і каное. Людмилу Лузан визнають найкращою вже вчетверте. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на радіо «Байрактар». Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
2: Радіо «Байрактар».

Радіо Байрактар. Я українець. Ось і вся моя автобіографія. Василь Симоненко. Радіо Байрактар.

0: Я настільки старий, що спочатку побачив піцу в черепашках-ніндзя. І тільки через кілька років спробував.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: 5, 0.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
4: Запам.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: реклама.
1: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Чекаєш

0: суспільстві, політиці, вдома. Будь ласка, будьте взаємно красивими.
1: Радіо Байрактар.
2: Живу між видохом і вдохом.

0: Ну, ти ж знаєш, що якщо на очах твоїх будуть сльози, і навіть якщо між нами міста, чи ми на морозі, навіть якщо тисячі тих, навіть якщо я прийду серед ночі.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Залишайся, якщо хочеш.

0: будь ласка.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Не побиваюсь за минулим. Не побиваюсь за минулим. Убитим жащим зневір. Високі думи про минулим. Або таймиру будови.

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
1: Радіо Байрактар.
2: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Мені не потрібні нервові клітини. Мені потрібні клітини спокійні та врівноважені.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Віталій Невінський, позивний Гурман. Віталій народився 26 серпня 1996 року у Гусятині на Тернопільщині. Отримав червоний диплом Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та обрав службу у 128-й гірсько-штурмовій бригаді. Брав участь в операції об'єднаних сил на Сході. Повномасштабне вторгнення 128-ма бригада зустріла на Дніпропетровщині, опинившись під ракетними ударами росіян. Під дощем і снігом бійці вирушили на зустріч ворогу у Запорізьку область. На ранок зайняли позиції біля Мелітополя, де на них пішли ешелони ворожої бронетехніки. Наступного дня колону під командуванням Віталія Невінського накрила касета градів, тож Гурман наказав колоні різко зупинитися, що зберегло життя бійців. Адже наступні снаряди прилетіли у місце, куди вони прямували. Пізніше Віталій казав, що зрозумів ворога, і йому стало цікаво з ним гратись. Коли підрозділу Гурмана довелося відходити, Віталій Невінський був останнім. У танк, у якому він перебував, поцілив танк ворога. Командира відкинуло вибуховою хвилею. Бійцям доповіли, що Гурман загинув. Але пізніше виявилось, що Віталій лежить поранений у шпиталі. Місцевий чоловік допоміг Гурману з побратимом дістатись до своїх. Потім Віталій розповідав, що багато інформації про переміщення ворожої техніки вони отримували саме від місцевих жителів. Щойно одужавши після поранення, Віталій вирушив у Запорізьку область. Його рішення пересунути старі позиції зберегло житті побратимів, адже окупанти ще кілька тижнів обстрілювали точки, на яких вже нікого не було. Віталій ставився однаково і до досвідчених бійців, і до новобранців. Казав, що вони житимуть в одних окопах і їстимуть з однієї тарілки. Заохочував ветеранів АТО навчати і прикривати нових бійців. Під час одного з наступів рота Віталія за допомогою приданої артилерії, звільнивши село, розбила російську техніку і захопила ворожу БМП-3. До Віталія з бійцями неодноразово приїжджали іноземні журналісти. І Гурман навіть потрапив на першу шпальту «The New York Times». Пізніше підрозділ воював на Херсонщині, де Віталій отримав важку контузію. І навіть у цей момент Гурман не припиняв керувати боєм, координувати людей і БК. Ще не відновившись після мінно-вибухової травми, Віталій вирушив на захист Бахмута. Обстановка була важкою. Поранених не завжди вдавалося швидко евакуйовувати. А дорога, якою підвозили їжу і БК, постійно прострілювалась. 15 грудня 2022 року Віталій Невінський потрапив під мінометний обстріл, і одна з мін вибухнула просто біля його ніг. Гурман загинув від втрати крові внаслідок важких поранень. Йому було 26 років. Посестра Віталія пізніше згадувала, що він був блискучим тактиком, який бачив усе на 5 кроків уперед. З нього б вийшов чудовий генерал. У вересні 2023 року Віталію Невінському було присвоєне звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. Віталій Невінський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. Зліва ліс горить,

0: на радіо Байрактар.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Світ ТВ Originals представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
6: Мою свинцеву.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Вкурвило.
1: Офісники, приготуватись. 10 років тюрми вам світить.
2: Тебе когось що, ошукали?
1: Та мене, слава Богу, ні. А багатьох людей в Україні за кордоном так.
2: А бідна.
1: І тепер Зеленський запропонував саджати офісників на 5-10 років. І подав відповідний законопроєкт.
2: Що, теж перекинув пару тисяч кол-центрам?
1: Тихо, ти зараз договоришся.
2: Добре, добре, добре. Давай тепер простими словами, хто це офісники або, як ти щойно зазначив, кол-центри.
1: Добрий день.
2: Добрий.
1: Це представник Приматбанку. Ми бачимо підозрілу операцію з вашої картки.
2: О, Боже, що робити?
1: Хтось зараз намагається зняти ваші гроші.
2: О, ні, навіщо їм мої 1200 гривень? Допоможіть.
1: Зараз ми переведемо кошти на тимчасово захищений рахуночок.
2: Що, правда? Фу, дякую. Стоп, а на який рахунок? Алло, де мої гроші? Алло?
1: Ні. Ну, ось приблизно один з небагатьох сценаріїв, точніше, з багатьох сценаріїв, які офісники і кол-центри взагалі роблять з людьми. Україна стала великим хабом шахрайських кол-центрів.
2: Ну,
1: за однією з оцінок у цій індустрії може працювати близько 60 тисяч людей.
2: Вау!
1: А закупний доход оцінюють 1 мільярд доларів на місяць.
2: Але під час війни кол-центри працювали в російському сегменті і стригли бабулітки з наших ворогів.
1: Ну,
2: що тільки варта квартира руської співачки Ларіси Доліної, яку вже граї віджали суто по телефону.
1: А як віджали?
2: Ой, якось там довга історія, але цікава.
1: Але ж це все не виправдовує незаконну діяльність шахраїв. В загальному це все ж таки шахраї, вибачте за тавтологію, хоч і працювали в інтересах держави. А після рашки вони полізли в Європу, і там же наші партнери почали бити в колокол.
2: Нам.
1: Навіть, Саша, я десь чув, що партнери блокують якісь плюшки для України через діяльність цих кол-центрів.
2: Де чув? Кумець Буш? Чи другий депутат, чи просто, господи, телеграм на 100% правду про Україну тобі розказав про це, Костя?
1: Ну, чув то й чув. Загалом, якщо закон пройде, а він, скоріш за все, пройде, будуть неперелапки шахраям. Що конкретно? Значить, якщо це створення або керівництво шахрайським кол-центром від 7 до 12 років,
2: так.
1: Якщо участь у такому кол-центрі 5-10 років тюрми, сприяння кол-центру, наприклад, ти надав приміщення або якісь послуги, це також 5-10 років, ну і вербування нових учасників від 3 до 5. Будь ласка, розпишіться.
2: І HR-менеджери.
1: Отак, да.
2: Ну, є для них альтернатива. Оператор довгих ударних дронів. Спалюєш ворогів бізнесу на мільярди, отримуєш гідну ЗП, Костя, робота в колективі, і теж, скажімо так, авантюра з адреналіном.
1: А можна, наприклад, дзвонити російським військовим і вмовляти їх самоліквідуватися.
2: Або здатися в полон.
1: Ну, або так.
2: Да, але для початку треба подзвонити в рекрут-центр, а там вже хто кого розведе. Я мав на увазі, як домовляться
1: Костя,
2: так
1: будь
2: і
1: ласка,
2: я уточнив.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама.
3: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
5: Новий день і навколо війна, що вже вибула крові до дна. Я розгублений

0: на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 із позначкою плюс. У центрі теж волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, плюс 29. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ. Температура повітря від 22 до 24 із позначкою плюс.
0: На радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Радіо Берета. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: Світ відзначає День сексуального здоров'я.
2: Хо-хо-хо, нарешті моя тема.
1: О-хо-хо, які заяви, точно твоя, Костя?
2: Саш, ну глянь на цього харизматичного, молодого, повному розквіті сил чоловіка.
1: У нас гості?
2: Дуже смішно. Я про себе. У мене жінок було більше, ніж пісень, які я написав.
1: Вірю, Костя.
2: Правда?
1: Да, і обов'язково виріжу оцей шматочок, який ти тільки що сказав, і відправлю твоїй дружині.
2: Та, ти не психуй, давай домовлятись краще.
1: Давай краще розбиратися.
2: Давай.
1: Ну, Кость, з приводу молодей, ти вже теж не психуй. Те, що тебе називають сексуальним здоров'ям, на відміну від молодих, це вже історична спадщина, яку треба берегти.
2: Смішно.
1: Та й, в принципі, було б непогано перевірити, чи батарейки працюють, знаєш?
2: Ну, ось сказала людина, яка щодня займається рукоділлям.
1: Те, що я вишиваю бісером, ще нічого не означає.
2: Ти бісером вишиваєш?
1: Так, нехай краще буде цей варіант, ніж той, що ти собі подумав.
2: Давай.
1: Так, все, поплювались один на одного. Тепер серйозно.
2: Давай.
1: Це ж не шуточки тобі, сексуальне здоров'я. Треба слідкувати за ним. От ми ж миємо руки, щоб не болів живіт.
2: Так.
1: Миємо. Одягаємо шапку взимку, щоб не застудитись.
2: Буває.
1: Одягаємо. Сексуальне здоров'я – це точно такий же прояв турботи про себе, але в особливій сфері.
2: Це правда. І тут важливо говорити про це не тільки між собою в парі, а й з дітьми.
1: О, Костю, ти поговориш сьогодні зі своїм сином і дочкою.
2: Блін, а пісні можна?
1: Ну, в твоєму випадку, може, це навіть буде краще.
2: Тоді ось так.
1: Сину, сину, сину.
2: І дочка.
1: Ангел мій, в тебе скоро.

0: Напиш, напиш, напиш, напиш, напиш, напиш, напиш, напиш, напиш, напиш.
1: Так, ладно, Кость, ладно, давай, ні, послухай краще мене і передасиш їм.
0: Давай.
1: Я одібрав поради, як то краще робити. І так, малюки, 3-6 років, достатньо їм знати, що тіло під трусиками – це приватна зона.
0: Так.
1: Все, да? Ніхто не має права її чіпати, і ти нікого не чіпаєш. Називаємо органи правильно, без вигадок.
0: Так, окей.
1: Якщо це молодші школярі, 7-10 років, то вони вже повинні знати, що тіло змінюється і потрібно поважати приватність. Наприклад, так, стукати в двері ванної кімнати перед тим, як зайти. Або обійми і поцілунки навіть з рідними, тільки за їхньою згодою.
0: Окей.
1: Ну і підлітки там вже потребують чесної розмови про секс, про контрацепцію, про згоду, про стосунки і навіть про те, що інтимність в реальному житті сильно відрізняється від того, що ми можемо побачити в інтернеті.
2: Ой, слухай, ну те, що показано в інтернеті, взагалі дуже сильно гіперболізовано.
1: Ну не можеш воно бути.
0: Так, ну все, все, все, ми зрозуміли.
2: Слухай, але на жаль, бувають ситуації насильства чи домагань.
1: На жаль, це так. І тут важливо проблема довіряти дитині і чути її, а не просто, ага, добре, йди уроки роби, mm-hmm, це не можна робити. Знати контакти в Україні, гаряча лінія 116-111, або на 102 дзвонити, поліцію. Так. Ну і навчати дитину, якщо щось подібне трапиться, треба одразу сказати дорослому, якому ти довіряєш, ну і психологічна підтримка, не бійтеся ви тих психологів.
2: Тому, щоб такого не траплялось, говоріть зі своїми дітьми відверто, нічого тут такого немає.
1: Так, і бажано не так, як мій батя. Ну, ти цей там, давай цей його, ну, коротше, ну ти поняв, а то получиш у мене.
2: Що, не зрозуміло було?
1: Ну, в принципі, я поняв все.
2: Ну, от і все.
3: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
4: Реклама
3: на Радіо Байрактар.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразом виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лейчицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

нічого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою, на двох один шлях, і він зветься любов'ю.

люди твою душу тривожать. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча, ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: Російське небо стає повністю небезпечним, про це заявив Зеленський.
2: Літаки летять, будемо бомбити.
1: Не зовсім. Кажуть, що Україна буде готувати дуже жорстку відповідь на оці атаки РФ, а російське небо тепер буде небезпечним. Mm-hmm. І про це також ще сказав Буданов і офіційно попередив міжнародні авіакомпанії і страховиків.
3: Краще синиця в руках, ніж літак на Росії, правильно?
1: Непогано. Mm-hmm. При тому, Україна не загрожує цивільній авіації як такій, в жодному цивільному літаку, просто дрони в небі Росії будуть так літати, що треба на це зважати. От про це також сказав Зеленський.
3: Вони вже до цього літали, наче як.
1: Ну, Костя, значить буде більше, ага. Я не знаю. За словами президента, російське небо де-факто буде закриватися через війну, яку РФ, я нагадаю, може хто забув, розв'язала в Україні. Війна розв'язана Рашкою, закриває її небо.
3: Уф, потужності роздає.
1: І не кажи.
3: Правда, Путлер не сильно злякався. Не. Вночі сказав, що це сказано в голос, і це заявка на державний тероризм. З терористами переговорів не ведуть.
1: Ну ясно, просто старе погано дочуває. Зате інші почули, знаєш? Ну, після заяви Зеленського про блокування російського повітряного простору впали, зокрема, акції компанії «Самоліт».
3: «Самоліт»?
1: Так, що «Самоліт» – російський девелопер житлової нерухомості.
3: Нічого себе. Президент Зеленський також закликав послів донести цю інформацію до своїх столиць авіакомпаній, врахувати ризики польотів до Москви, Петербурга і інших російських глубинок.
1: В самую глубинку хай донесуть, Костя, бо там по телеку таке не покажуть. Знаєш, там російські війська вже взяли півногі Гондура.
3: За щоку.
1: Що?
3: А кажу, МЗС України і інші відповідні установи передадуть міжнародним структурам інформацію про небезпеки в російському небі.
1: Почулось. Ясно. Ну, знаєш, я уявляю, як ця заява звучала за закритими дверима в офісі президента.
3: А давай пофантазуємо.
2: Собаки сутулі, да ми їм ті дрони засунемо кожному в сраку. В них тварюки ці тривоги будуть замість рингтонів в телефоні звучати. Урки монголоїдні, діти в школу пішли, а ці жаби болотні на Динськ не заспокоюються, моральні інваліди.
1: Так, запишем, Україна не загрожує цивільній авіації.
2: Та хай вони там обісруться в тій авіації, чорти безпринципні, хай їм усім в роті поросте.

0: подні. Ми в них запустимо все, що тільки можна і не можна, демони. І коли вже буде не можна, ми ще запустимо стільки ж.
1: Дрони в небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Що-небудь ще?
0: А матюкатись можна?
1: Ну, я думаю, вони і так зрозуміли ваше невдоволення, Володимир Олександрович.
0: Думаєш, не перегнув?
1: Ні, ви що, ви справжній дипломат.
0: Дякую, друже, ну бо чого?
1: Ну ні, ну справді, ну так.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама. Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
5: Хезбургер!
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: назло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже...
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
1: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, ще не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

тебе по автостраді, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Радіо Байрактар.
1: Виграти чи програти будь-які вибори – це менш важливо, ніж об'єднати країну. Індіра Ганді – колишня прем'єрка Індії.
2: Музика української перемоги.
0: Радіо Байрактар.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: В Україні відбулося багато змін, Костя.
2: Яких?
1: Скоротився час між повітряними тривогами. Моя донька не робить мені нерви, я багато успішний. Соус не витікає з шурми. Що там?
2: Кость, ми ж не у всесвіті Марвел. Перестань.
1: Мої діти дістали б мене і там.
2: Слухай, я з кожним днем все більше задумую, чи хочу я дітей. Це з твоїх слів. Так, що змінилося?
1: Що?
2: По-перше, відстрочка для студентів.
1: Так.
2: Якщо ви навчаєтеся на даній або дуальній формі, відстрочка від мобілізації тепер дається не на весь рік одразу,
1: так,
2: а суворо на 6 місяців далі її потрібно буде продовжувати.
1: А контракт в армії потрібно продовжувати раз в рік, а то й раз на 3 роки. Задумайтеся.
2: От він лагідний рекрутинг.
1: No.
2: Далі, усім освітянам, це від вихователів в садочках до професорів в вишах, піднімають виплати, Костя.
1: Наскільки?
2: На 20%!
1: Ого!
2: Ага.
1: Це ж тепер вони зможуть собі дозволити сметану жирністю більше 15%. Оце я розумію, оце уважує.
2: Молоді спеціалісти отримуватимуть близько 13-18 тисяч гривень, а досвідчені вчителі від 17 до 28,5 вже на руки.
1: А, ні. 20% сметани то не зможуть, ні.
2: Кость, а що ти нудиш?
1: А що за зарплату у людей, які навчають наших дітей? А хтось з них, можливо, майбутній президент, чи головнокомандувач, он у футболістів краще заберіть.
2: Так, а відколи це ми на футболістів гонимо?
1: Ну, відколи Динамо розгромно програла Буковині, новачку чемпіонату УПЛ. З рахунком 0-3 на секундочку.
2: Ай.
1: Ага, у кого там ще фінансові злети?
2: Не у нас з тобою. Студентів, Костя, їм також підняли. Мінімальна стипендія тепер буде 3020 гривень. А для найкращих студентів, чи там спеціальних програм, вона може сягати до 20 тисяч гривень.
1: Тобто, максимальна стипендія у студентів 20 тисяч гривень, да, а ЗП у молодих вчителів 13-17.
2: Да.
1: Да? Цирк, блін.
2: Ну, зате безкоштовне харчування буде в школах.
1: Для вчителів?
2: Ні.
1: Ну, понятно.
2: Для школярів. Коротше, всі з 1 по 11 клас, які ходять до школи вживу або за змішаним графіком, будуть отримувати, ну, мали б отримувати безкоштовні гарячі обіди.
1: Чи гарячі? Гарячі. Та їх балують, думаю.
2: Ну, да. Ну, і за програмою доступні ліки. Люди з діабетом другого типу, які сидять на інсуліні, можуть забирати тест мушки в аптеках безкоштовно. Mm-hmm. Головне мати електронний рецепт від лікаря. І
1: ну,
2: щоб
1: гарно,
2: компанія могла забронювати працівника, його зарплата має бути не менше 25 940 на гривня, при фронтових містах від 21 618 гривень. Все.
1: Так, ну це все добре, але от за освітян обідно.
2: Не.
1: Я з двома не завжди дітьми справляюсь, а у них таких, як мої, цілі класи. АЗП плюс-мінус 20 тисяч гривень.
2: Кость, пропозиції.
1: Такі пропозиції. У мене тільки рекомендації є.
2: Давай.
1: Викрити черговий корупційний схематоз. Вам буде неважко, просто трохи покопайте. Викрити корупцію без тиску і погроз. А ті мільярди вчителям роздайте.
2: І на ЗСУ.
1: Ну, звісно.
2: Ну, трошки.
1: Ну, 50 на 50.
2: 50 на 50. Непогано. Тримайтеся. Тримайтеся.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
3: Реклама
0: на радіо «Байрактар».

0: Каже собі так, з прикрасами укрзолота.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
7: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Міністерство оборони України інформує.
10: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
9: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
11: Це була реклама. На радіо Байрактар.
12: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
13: Музика української перемоги.
14: Радіо Байрактар.

0: Кохати чорноброві, та не з москалями. Москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Кохати чорноброві, кохати чорноброві, кохати чорноброві, кохати чорноброві.
1: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.
2: Радіо «Перехтар».

0: претензія. Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 із позначкою плюс. У центрі теж волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, плюс 29. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ. Температура повітря від 22 до 24 із позначкою плюс.
0: На радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: Українська компанія F-Drones створила новий дрон-перехоплювач «Літавер Плюс». Угу. Це оновлена версія їхнього попереднього дрона, яку розробили спеціально для того, щоб збивати найновіші російські реактивні шахеди та «Герані-4».
2: Є таке.
1: Є в мене пісня з цим приводом.
2: Нарешті.
1: Збити дрони, ну, будь ласка, ще й на старті, щоб вдома просто ми могли поспати. Не згадаю, скільки цих тривог вже, мать його, скільки можна те лайно вже запускати.
3: Та не мій ти, Костя.
1: Скільки вже?
3: Та багато, 2,5 тисячі вони тільки за попередній місяць запустили.
2: Але
3: створюють спеціальні дрони-перехоплювачі, які будуть збивати ці
1: шахеди. Ну, що це за
3: жужа.
1: Машина.
0: Курс молодого бійця.
3: Так, ну загалом я чув, що є вже 4 варіанти різних дронів-перехоплювачів для ось тих реактивних дронів, які Рашка запускає. Ми будемо говорити зараз про Літавр Плюс.
1: Це перший, другий, єдиний.
3: Найкращий.
1: Ну, наприклад.
3: Швидкість його понад 400 км на годину.
1: Ого.
3: Попередника була 350 км на годину. І це головна фішка, тому що реактивні дрони літають зі швидкістю приблизно 500 взагалі км на годину.
1: У попередника були страуси. Дуже швидко бігали.
3: Да, і от звичайні дрони за реактивними просто не встигають. Тепер перехоплення цих швидкісних цілей буде набагато кращим.
1: Нарешті.
3: Далі буде автономне донаведення. Тобто оператору не треба вручну влучати в ціль на шаленій швидкості. Uh-huh. Дрон сам захоплює шахет камерою, системою автосупроводу і просто до кінця сам пердоле і вбиває.
1: Автономне опалення буде?
3: Хто?
1: Взимку.
3: Хто?
1: Неважливо.
3: Костя,
1: давай далі.
3: Щось просто пальцем в небо. Далі, навігація без GPS. Значить, він працює на власній інерціальній системі. Це означає, що російські засоби РЕБУ взагалі йому по барабану.
1: Ну, логічно, в Києві, коли тривога, не можна нікуди доїхати, бо карти не працюють, куди ж він буде летіти.
3: Це так. І маємо дистанційне керування. Оператор може сидіти в безпечному місці або взагалі в іншому місці за сотні кілометрів і керувати перехопленням через захищений модуль.
1: Ну
3: і важливий момент. Українські компоненти, Костя.
1: Нарешті.
3: Розробники самі роблять програми забезпечення, плати, двигуни і регулятори, щоб мінімізувати залежність від китайських деталей. Це дуже важливо. Як працює цей літавер і як перехоплює? Значить, він, коли радари помічають реактивний шахет, перехоплювач піднімається в повітря і виходить в район цілі.
1: Так.
3: Тобто вони плюс-мінус розуміють, куди цей шахет зараз долетить. Далі, завдяки високій швидкості і оновленій системі маневрування, він здатний наздоганяти цей БПЛА навіть на складних зустрічних пересічних курсах. Ну, Київ, пам'ятаєш, тривоги можуть бути, затори,
1: можуть
3: мости
1: бути,
3: перекриті.
1: Да. Рідко, звісно, але можуть бути.
3: Так, оце він все оминає. Ну і на фінальній дистанції вмикається система ось ця донаведення, про яку я сказав раніше. Він закриває ціль в таку спеціальну піксельну рамку, унеможливлюючи втечу. І врізається в цю ціль, знищуючи ворожий апарат в повітрі.
1: Скотина ж впала кудись. Ну,
3: коротше,
1: на місці
3: дрони це насправді проблема, їх збивати важче, але рішення вже є, і вже є випробування, і вже є відео, як Літавр Плюс і інші такі перехоплювачі збивають реактивні шахети.
1: На вчора, будь ласка, це все зробіть, да.
3: Всього поняв, Кость, тобі десь в політику.
1: Дзвоніть,
3: управління.
1: Тільки не СБУ, будь ласка, бо стрьомно.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама. Oxford Medical. 204-40-40.
4: Знову покупки?
5: Ні, цього разу інвестиція.
4: У що?
5: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
4: Це дорого?
5: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0670 2016 квітня 2026 року.
7: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день. Великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
8: Головна культурна подія осені. 5 та 6 вересня музей у Пирогові запрошує на великий фестиваль «Енеїда Фест». Усесвіт Котляревського оживе просто неба. Козацька звитяга та бурлескний гумор. Шалений драй даватимуть Козак Систем, Тінь Сонця, Хаят, Етноген, Дах Тріо. Ви почуєте легендарну хорею козацьку та капелу Лятошинського. І точно запам'ятаєте унікальний театр ветеранів. На вас чекає ярмарок народних майстрів, автентична українська кухня, дитяча зона, театралізовані дійства. 5-6 вересня. Музей «Просто неба» у Пирогові. Фестиваль реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Живий звук!
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
1: А тепер серйозно. Ця нова тактика росіян, які запускають там по два дрони кожні 15 хвилин чи скількись там, це спеціально спрямовано на те, щоб дестабілізувати нашу психіку. І в них виходить, я знаю дуже багато людей, які реально вже не вивозять цей звук і взагалі цю обстановку.
2: Я в тому числі.
1: Але треба, людоньки, милі мої, будь ласочка, треба взяти себе в руки, треба чимось займатися, багато працювати, спілкуватися з друзями, не залишатись наодинці, тому що кукуху треба тримати. У мене навіть є пісня.

0: Гами, банани, Саньок, поможи, вже не допомагає навіть мені.
1: Гами, банани?
0: Ну,
1: да, добре, зібрав я, значить, від психологів поради, як тримати свою кукуху під час постійних повітряних тривог.
0: Давай.
1: Поїхали.
2: Курс молодого бійця.
1: Дивіться, тут історія буде зараз не про те, як поводити себе під час повітряних тривог, а під час постійних повітряних тривог, коли є тривога, немає, твоя психіка летить. Значить, психологи взагалі називають цей стан хронічним виснаженням. От уявиш, ти біжиш в марафон, от ти побіг 40 кілометрів марафон,
0: біг,
1: а до фінішу ніяк не можеш добігти.
0: Дуже
1: оце
0: зрозуміло мені, так.
1: Значить, по-перше, треба відчепитися від себе. Забудьте про успішний успіх, про саморозвиток, про ідеальний порядок вдома чи продуктивність на 100%. Якщо ти сьогодні просто пішов в душ, помився, поїв, трошечки поспав в обід і все, то нічого страшного.
0: Мінус на карті? Ну, нічого страшного.
1: Взагалі нічого страшного, Костя. Тобто це нормально. Далі, правило, що я зараз контролюю. Ви не контролюєте запуски ракет, ви не контролюєте відключення світла чи глобальні новини, але ви контролюєте, що з'їсти на сніданочок, яку футболку вдягнути, яким маршрутом піти, з ким говорити. Ну, це якщо ви не одружені, так?
0: Ну, моя спить зранку, тому мені легше.
1: Це все ви можете контролювати, і це також приносить якесь мінімальне задоволення.
0: Так, далі.
1: Треба легалізувати якісь тупі задоволення.
0: Я думав, наркотики, ну так.
1: Ну, певні, можливо, треба. Хронічний стрес випалює дофамін. Дофамін – це гормон радості. Тому будь-яка дрібничка, вона приносить хоч краплю задоволення. Тому не проблема посидіти в тіктоці. Не проблема почитати якийсь чорний гумор.
0: Стік з цукром.
1: Вау!
0: Який він гарний.
1: Коротше, все, що вам здається дивним, не дивне. Це ваш мозок просто хапає за будь-які можливості спастися.
0: Окей.
1: Далі, жорсткий ліміт на думскролінг. Що це означає? Не потрібно постійно 24/7 новини гортати. Нам це з тобою не світить, Костя. Виділіть собі 15 хвилин зранку, 15 хвилин ввечері і все. І там 2-3 канала максимум.
0: Я колись взяв собаку і не взяв телефон. Це були найфантастичніші півгодини мого життя. Спробуйте, дуже
1: далі.
0: Класно.
1: Виводьте агресію через тіло. Дуже часто вся ось ця паніка, вона сидить

0: миаза. І потім викидає ось те через панічні атаки, тривожність і так далі. Треба просто йти там, бити грушу, багато ходити, бігати по сходам, туди-назад, туди-назад, просто вивільняти цю енергію.
1: Смішно, що Саша це каже, а у нас тетушка каже, увага, підвищена тривога.
0: Так, ну і знайдіть тих, з ким можна і понити про те, як все дістало, і поржати з тупих мемів. Правильні люди поруч дуже важливі.
1: І поржати з тупих мемів, це ми, Саша, любимо. Робимо це систематично, щоб трішечки зняти напругу, тому не думайте, що ми дурника в'яжемо, ми просто намагаємось жити це життя.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
3: Реклама
2: на Радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Метро Шеф, Аро та Файн Лайф. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня.
7: Деталі на метро.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
11: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
12: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
2: Радіо «Байрактар».

0: Реклама.
1: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
2: Радіо Байрактар.

0: На СТБ треба запустити нове шоу. Розмінування ведуть екстрасенси. Як то кажуть, все для перемоги.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: За мене.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: Україна переходить на кольорову систему оповіщення тривоги.
2: Давно вже час, Саша. Ну, неможливо. Неможливо тримати багатомільйонне місце заблокованим по 6-8 годин, поки десь в області кружляє один там нещасний повільний дрон. Ну, бізнес нарешті зможе заробляти і платити податки. Ну,
3: Кость,
2: треба ж розуміти,
3: можливо.
2: Що.
3: Але давай не забувати, що уламок збитого дрона або бойова частина шахіда вбиває точно так само, як і ракета.
2: Так.
3: І от дозволити працювати під час жовтого рівня – це перекласти відповідальність за життя працівників і клієнтів на власників закладів.
2: Ну, добре. Ну, про це можна спорити вічно.
3: Можна.
2: Але давай, що там по рівню.
3: Що по рівню?
2: Що по рівню?
3: Тепер буде жовтий і червоний рівень загрози.
2: Слухай, я б ще додав коричневий колір.
3: Це з яких міркувань?
2: Із власних спостережень, але
3: Кость,
2: не буде.
3: В укриття треба ходити.
2: Точно, я забув.
3: Точно, да. Давай розбиратися. Значить, жовтий рівень. Його будуть вмикати, коли летять шахіди чи інші БПЛА.
2: Так.
3: Значить, дрон летить відносно повільно, його рух легше спрогнозувати.
2: Ну, не ось. Знаю, реактивні летять не так, то й повільно.
3: Так, да, але про їх підліт знають завчасно. Так. Ну і в процесі значить, розробка нових перехоплювачів саме для реактивних дронів, а враховуючи відсоток збиття дронів в цілому нашими ППО, все має бути добре.
2: Я так розумію, бізнесу державним установам та закладам дозволять продовжувати роботу за якимись певними критеріями безпеки або на власний розсуд.
3: Так, да, да, приблизно так і планують, але от, наприклад, школи і садки наразі працюватимуть без змін за старими безпековими правилами.
2: Ну, логічно.
3: Логічно. Так, ну і червоний рівень.
2: Угу.
3: Це вже критична загроза. Крилаті ракети, балістика чи масовані комбіновані атаки.
2: Так.
3: І тут діє правило, зупиняється абсолютно все, люди мають бігом-бігом йти в укриття.
2: Кажуть, навіть транспорт буде ходити.
3: Да.
2: Угу. Під час жовтого рівня повністю працюватиме зелена Сирецько-Печерська лінія метро,
3: так.
2: Це для киян. А на дорогах побільше автобусів та тролейбусів, які будуть дублювати закриті наземні ділянки червоної лінії. Окрім того, в столиці планують скоротити або послабити комендантську годину.
3: Ніфіга
2: як
3: собі.
2: Саме? Поки не зрозуміло. Але як мінімум про це говорять і вже добре.
3: Слухай, ну щоб з укриттями щось зробили.
2: Зроблять модульні.
3: Та ти що?
2: Саш, прикинь, держава фінансово допоможе бізнесу та медзакладам швидко встановити готові мобільні бетонні сховища.
3: Ніфіга собі. Ну круто, слухай. Ну аби поскоріше, це ж треба ще пакет документів зробити, чіткі критерії для роботи компанії, уряд і військові мають це все затвердити.
2: Дядечка, поки з обіду прийдуть, щоб поставити. Підпис все зроблять, Саш, але це не все.
3: Що ще?
2: Звуки гудків для жовтої і червоної тривог суттєво відрізнятимуться, що ви за звуком маєте розуміти, що саме летить.
3: Так.
2: До речі, сирену на відбій тривоги вже скасували.
3: Слава Богу.
2: Вона ви лише на початку небезпеки.
3: Хорошо, давай, жовта і червона. Як от цікаво вони будуть звучати?
2: Ну, я можу тільки приблизно.
3: Я так і знав.
2: Да, і піснею. От,
3: давай.
2: Жовта тривога буде ось так от. Ой, у вишневому саду там соловейко щебетав, іди на друже в укриття, там то швидко ти не поспішай. Ну, отак от я трошечки подумав, а от червона буде ось так. Ой, у вишневому саду мій соловій гнув матюки, хавай з бігом мале гімно, летить вже дві балістики.
3: Це було б набагато прикольніше, чим...
2: І спокійніше, так.
3: Фу-фу-фу. Правильно казати.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: «Київстар» тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Плат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: і дисципліни.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
5: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 із позначкою плюс. У центрі теж волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, плюс 29. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ. Температура повітря від 22 до 24 із
0: позначкою плюс. На радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
0: Радіо Байрактар.
6: Часом

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: Лише один із 25 тисяч чоловіків старше 35 років має видимий прес із 6 кубіків.
2: Та ти, он, до 35 років і також не маєш пресу. Ти його, в принципі, до 30 не мав, та й до 20.
1: Так, все, Костя, розійшовся. Є в мене прес, його просто не видно.
2: А ще в тебе просто кістка широка. Чого ти взагалі вирішив про це поговорити?
1: Та, ну, статистика якась дивна. Як це тільки один із 25 тисяч чоловіків старше 35 років мають виданий прес із 6 кубіків?
2: Кость, а ти як думав, кожний другий чи що? Це коли ми гортаємо соцмережі або дивимося кіно, здається, що це рельєфний прес є у кожного другого фітнес-блогера. Як то.
1: Так.
2: А так тут ніфіга. Тільки, знаєш, 1-2% мають чіткі виражені кубики. А після 30 десь так і є. Один із 25 тисяч чоловіків.
1: Ось, але ж прес є у кожного.
2: Та, добре, Саш, є у тебе прес, ми всі віримо.
1: Та ні, я не про це. Я про те, що біологія нас зовсім не обділила. М'язи, преси, закладені в анатомії абсолютно кожної людини. Це не якийсь рідкісний мутаційний ген, а звичайна фізика.
2: Ти тобі твій психолог сказав?
1: Дуже смішно.
2: Ну, маєш він якось відпрацьовувати полтору гривень за сеанс.
1: Так, не міняй тему. Ну, прес є у всіх. Так. Просто в більшості людей прес схований під жиром. І от легкий контур, кажуть, з'являється при 14-15% жиру в організмі. А от вже такі чіткі кубики, як з обкладинки, видно тільки тоді, коли рівень опускається до 10-12% або навіть нижче.
2: А ти вже консультувався, як скинути 40% жиру? Чи психолог каже тобі, що ти і так красивий?
1: Відстань, Костя. Більше цікавить інше. Чому так мало людей доходять до цього результату?
2: Та потримати 10% жиру в організмі вимагає сурової дисципліни в харчуванні. Це постійний дефіцит калорій, регулярні силові тренування, кардіо. В реальному житті після 35 років з'являється робота, сім'я, побут, тривоги, купа інших пріоритетів. Кому ті кубики, Саш, надо?
1: Мені
2: та
1: треба.
2: Та для чого, Саша? Ну ти не розумієш. У чоловіків з животиком ні нижчий рівень тестостерону. Це означає менше агресії, да, більше турботи, ласкавості, великий потенціал, бути хорошим батьком.
1: Не
2: саме
1: знав,
2: вони.
1: Не знав.
2: Це те, що пишуть експерти. А ось, Саша, що написала твоя дівчина. По-перше, це про такий уютик, затишок, моє улюблене м'якеньке місце безпеки, це вона про животик. По-друге, це як не крути виглядає по-чоловічому, типу, ти великий і сильний. По-третє, це значить, що ти не фанатик, а анаболік, який буде заглядати в мою тарілку і лишній раз не дасть з'їсти снікерс. По-четверте, це значить, що я біля тебе завжди буду сита. По-п'яте, животик, ми дури вже, якщо закохуємося, то не бачимо якісь недоліки. Які там животики?
1: От що ти поправ. Ставився ізюмов.
2: Досвід, Саша, досвід.
1: Я розумію.
2: І життя після 35.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо «Байрактар».

0: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Наші кращі.
1: Дитина іспитам не перепонує.
2: Ой, крамор, свою заведи, а потім розповідай. Ага.
1: Наболіли в Ізюмова. А ти послухай, Костя. Шо? В Тернополі молода мама Катерина прийшла до сервісного центру МВС складати теоретичний іспит разом з 10-місячною донечкою Олександрою.
3: О, такою.

0: теорію. Правильно?
1: Може, яке ти дурне. Ні, Катерині не дали можливість скласти іспит в екзаменаційному класі без інших кандидатів.
2: Отако.
1: Все. В результаті вона впоралася всього за 4 хвилини.
0: Скільки?
1: 4 хвилини, Костя. І правильно відповіла на 19 з 20 питань.
2: За 4 хвилини?
1: Да.
2: 19. Слухай, я за 4 хвилини тільки вдивлявся в картинку і намагався зрозуміти, кого треба пропустити з другорядної полоси. Коли поряд з тобою трамвай, попереду фура, а ти маленький хетчбек, у якого ще все життя попереду.
1: Да, Костя, і я теж давав. За словами жінки, до іспиту вона готувалася кілька тижнів, переважно тоді, коли донечка спала.
2: Незламні україночки. Mm-hmm.
1: В сервісному центрі сказали, що ця історія стала прикладом того, як завдяки комунікації і людяному підходу можна знайти рішення навіть в нестандартній ситуації. Ще 200 гривень? Ні, я жартую.
2: Слухай, ну це, по-перше, треба дати мамі, там, я не знаю, якусь премію, грамоту, чи достроково дати їй більше можливостей.
1: Слухай, ну і сервісному центру треба також подякувати, що пішли на зустріч.
2: Да. Я просто хочу сказати, що наші дівчата краще. Незважаючи ні на що, вони знаходять можливість. Я бачив, як дівчата вже керують тролейбусами, да. Там, керують трамваями, автобусами, фурами. Роблять логістика, оце на фурах бачив.
1: Воюють.
2: Наші дівчата просто файно фантастичні. Тому для наших українських мам коротка пісня в тему трошки з гумором. Мамо приготувала їжі на цілий день. Мамо при цьому на роботі, хоч і онлайн. Мамо, а ввечері сідає перепочить, літає на дроні. Мама, бо ж треба ще русню мочі.
1: Да, наші дівчата найкращі. І хто би там що не говорив про якісь підкаблутнічества, про аб'юз, повірте, чоловіки, без жінок нам нікуди.
2: Саш, підкаблучниця, це не так то й погано.
1: Я знаю.
2: Власний вибір.
3: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
4: Реклама
3: на Радіо Байрактар.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
10: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер! Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
11: Крізь

0: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: Задача. 5 військовослужбовців заходять до їдальні, де вже обідають ще 5 військовослужбовців. Питання. Скільки разів за час обіду прозвучить слово «смачного»?
1: Радіо. Байрактар.

був повстанцем, за правду лив кров. Я був чорним вороном, подібним до тіні. У холодного яру останні години. Хто ворогу здався, кого страх поборов? Прийде повстанець і пролє вашу кров. Я був лісовим братом.

Радіо Байрактар. У світі було б набагато менше зла, якби всі, хто має владу, розуміли, що в їхніх руках прекрасний спосіб служити іншим людям. Любомир Гузар. Український релігійний діяч. Радіо Байрактар. Все буде Україна. Сьогодні

0: слухаєте радіо «Байрактар». Україна! Україна! Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Лайфайзник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: 32 роки Foxtrot готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Foxtrot. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% є на всі території України. Мережі Foxtrot, деталі продавців, консультантів та на Foxtrot.ua. Увага, дію обмеження та застереження.
9: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Visa та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
12: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
11: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.
1: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

0: Насправді і кохатиму сьогодні. Сонце перестань, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Коли твоя земля війні, коли до ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні, де навіть птахи

людини оживав метал. Там, де ховають молодими, коли твоя земля в війні. Коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало. Дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало. Слова завжди будуть не ті. Слова нічого вже не значать.

коли твоя земля в війні, коли брати твої солдати, нам не згоріти в цім вогні.

0: реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Прийшла зарплата?
6: Не повіриш, це дивіденди.
5: Звідки?
6: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
7: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не гарантоване. Реєстраційний номер 05382. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
8: Усі види стоматологічних послуг.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.
1: Не зупиниш нас, ти ми зроблені сталі, ми знаємо, скільки чорний старінок.

0: Як каже наш старшина, якщо накопичилося багато невідкладних справ, головне визначити, яку з них можна знову відкласти.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
12: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Вчора з дружиною спробували Камасутру. Ну що сказати, книга краща.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: є. Слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де руїна все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: «Київстар» тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять, відсотки отримують.
8: Оформлюй картку «Сенсом». Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мови оцінні та наповнення мається на увазі вигоди для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лиховська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: 32
1: роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А 5 років 80 років є на всіх територій України в мережі Фокстрот. Деталі у консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.

0: дисципліни.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Black Roger.
9: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
7: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль, іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Головна культурна подія осені. 5 та 6 вересня музей у Пирогові запрошує на великий фестиваль «Енеїда Фест». Усесвіт Котляревського оживе просто неба. Козацька звитяга та бурлескний гумор. Шалений драй даватимуть «Козак Систем», «Тінь сонця», «Хаят», «Етноген», «Дах Тріо». Ви почуєте легендарну хорею козацьку та капелу Лятошинського. І точно запам'ятаєте унікальний театр ветеранів. На вас чекає ярмарок народних майстрів, автентична українська кухня, дитяча зона, театралізовані дійства. 5-6 вересня. Музей «Просто неба» у Пирогові. Фестиваль реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Живий звук!
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

кого вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

0: Працюєте в нічну зміну, і ви не будете працювати жодного дня в житті.
1: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: В Києві можна більше не призупинятись перед камерами контролю швидкості.
3: А що таке, зняли?
2: Та ні.
3: А що тоді?
2: На патрулювання виїхали перші три фантоми, Костя.
3: І застрягли в заторі на північному мосту зліва на правий берег. Вірно, я розумію.
2: Так, фантоми. Приховані патрульні автомобільні поліції, які зовні виглядають як звичайні цивільні машини, так. Тобто немає розпізнавальних знаків, наліпок і оцих люстр на даху, але обладнані над сучасними автоматичними комплексами фіксації швидкості.
3: Так, а як зрозуміти, чи за мною фантом, чи ні?
2: По сповіщенню в дії про оплату штрафу.
3: Неприємно, але ж краще подумали, які ще можна створити фантоми. Щоб покращити життя.
2: Я так розумію, у тебе вже є варіанти.
3: Ну, звісно, це фантом самокат, щоб ловити тих, хто ганяє по трасі, і вдвох на одному самокаті. Фантом прямоток. Ну тут, думаю, все і так зрозуміло, щоб викручувати. Фантом ріелтор, щоб ловити тих ріелторів, які беруть 50% і брати з них 100%.
2: Можна ловити фантом маршрутки. Це ті, які забувають закривати задні двері і летять 80 км на годину по мосту.
3: А фантом депутати будуть, ті, хто реально будуть працювати.
1: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
1: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
1: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Національність мою знають усі. Я її не змінювала і ніколи не зміню. Незважаючи на те, що підлизування і ставання під прапори сильніших іноді приносять вигоду. Соломія Крушельницька, українська оперна співачка.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже...
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева сплітаються корінням, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен. І ми у всьому цьому разом, бо люди це сім'я.

0: слухаєте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.
1: Радіо «Берегтар» – музика української перемоги.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мова оцінити наповнення, мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочете і купуєте? Бо зараз, значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80% на всіх територіях мережі Фокстрот. Деталі у розписі консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: Київстар тебе.
6: Сильно.
5: На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
2: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Ком.UA створив я для людей.
11: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Світ ТВ Originals представляє.
13: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
14: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
15: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
16: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
17: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
18: Це була реклама на радіо Байрактар.
19: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
20: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
21: Радіо Байрактар.

Маленькі дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

0: Happy Day. Pizza Day. Crazy Day. Забігаю Pizza Day. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Pizza Day. Твій день має смак.
1: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
9: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті.
8: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. Зліва ліс,

0: Пане старшина, ваш наказ виконано. Так я ж нічого не наказував. Так я нічого і не робив.
1: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
2: Усім освітянам, це від вихователів в садочках до професорів в вишах, піднімають виплати, Костя.
3: На скільки?
2: На 20%!
3: Ого!
2: Ага. Студентів, Костя, їм також підняли. Мінімальна стипендія тепер буде 3020 гривень. А для найкращих студентів чи там спеціальних програм вона може сягати до 20 тисяч гривень.
3: Тобто максимальна стипендія у студентів 20 тисяч гривень, а ЗП у молодих вчителів 13-17.
2: Да.
3: Цирк, блін. Так, ну це все добре, але от за освітян обідно.
2: Не.
3: Я он з двома не завжди дітьми справляюсь, а у них таких, як мої, цілі класи. А ЗП плюс-мінус 20 тисяч гривень.
2: Кость, пропозиції.
3: Такі пропозиції. У мене тільки рекомендації є.
2: Давай.
3: Викрити черговий корупційний схематоз. Вам буде неважко, просто трохи покопайте. Викрити корупцію без тиску і погроз. А ті мільярди вчителям роздайте.
2: І на ЗСУ.
3: Ну, звісно.
2: Ну, трошки.
3: Ну,
2: 50 на 50.
3: 50 на 50. Непогано. Тримайтеся.
1: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Кляне.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

0: Замість «куплю, як усе закінчиться», кажи «куплю, поки є така можливість».
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Льотчик Дмитро Фішер. Дмитро Фішер, етнічний німець, народився 8 березня 1973 року. З дитинства мріяв бути військовим льотчиком-винищувачем, а тому в училищі був одним з найкращих курсантів. За життя Дмитро Фішер опанував 5 типів літаків та налітав більше 1400 годин. Дмитро не раз представляв Україну на міжнародних авіапоказах, був одним з перших українських льотчиків, які ознайомилися з F-16. Він також був чудовим льотчиком-інструктором, який виховав десятки молодих пілотів. У 2014 році, на початку російської агресії проти України, Дмитро Фішер на винищувачі Су-27 зміг перехопити російський літак радіолокаційної розвідки Іл-20 біля Донецька. У 2018 році Дмитро завершує службу у Збройних силах України, проте не полишає улюбленої справи і стає льотчиком-випробувачем. Але з початком повномасштабного вторгнення Фішер повернувся в стрій. Він брав участь у боях за Київщину, Харківщину, Сумщину і в звільненні острова Зміїний. Його останній політ відбувся 5 червня 2022 року. Побратими повідомили дружині Дмитра, що літак зник з радару. Су-27, яким керував Дмитро, був збитий російською ППО під час складної бойової місії біля Оріхова Запорізької області. Майже півтора року Дмитра вважали зниклим безвісти. І лише на початку лютого 2024 року його тіло змогли евакуювати розвідники спецпідрозділу ГУР. На жаль, ДНК-експертиза підтвердила загибель Дмитра. Поховали Дмитра Фішера 28 березня 2024 року у Миргороді. У липні 2025-го полковник Дмитро Фішер отримав звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. Дмитро Фішер – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
3: Радіо.
0: Байрактар.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А 5 днів 80 років є на всіх територіях України в мережі «Фокстрот». Деталі у консультантів та на «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження.

0: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
1: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Міністерство оборони України інформує.
3: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків. За спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
2: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар.
5: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
6: Вітаємо з останнім днем літа. Нехай цей день буде теплим і щасливим. Прощавай, літо. Дякуємо за сонце, тепло і красиві моменти.
7: Костя, це що? Тобі на вайбер від родичів листівка прийшла?
6: Ні, ну вітаю з останнім днем літа. Ну треба ж хоч щось доброго людям.
7: Ти забув, де ми живемо, Костя?
6: Ні.
7: По-іншому трошечки має бути.
6: А як?
7: Вітаємо з останнім днем літа. Нехай тривог стане менше.
6: А.
7: Прощавай, літо. Дякуємо за сонце, тепло і за те, що живий.
6: Ага.
7: Вітаю з останнім днем літа. Хочеться привітати з останнім москалем. Ось, от.
6: Зрозуміло, Саш. Які часи? Ну, от.
7: Такі вітання.
8: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ДВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар». Скажи мені.

0: подарився світ почуттів.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Радіо «Берета». Дякуємо воїнам за кожен новий день.

0: реклама.
1: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
2: Радіо Байрактар.
3: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Чим скоріше людина відповідає на ваші повідомлення, тим вірогідніше вона ніфіга не робить.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Самостійність здобуде не одна партія чи організація, чи окремі люди. Здобуде її тільки ціла Україна. Роман Шухевич. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Люди як люди, а я народився старим.

0: слухайте радіо «Байрактар». Горі і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».
3: Ой, у лузі червона кал...

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому оцінити наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочете і купуєте, бо зараз, значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
6: З днем знань тебе, Костя.
7: Дякую, Саша. Для людини, якої два підлітка, день знань – це трошки про інше.
8: А ну.
7: Ну це про великий мінус на карті, бо вони за літо виросли. Взагалі я в цій сукні була рік тому. Сам в ньому йди. Це про великий мінус на карті, бо треба купити квіти. Про великий мінус на карті, бо треба гроші, щоб піти після першого дзвоника трошки погуляти після ще й такої ночі. Про великий мінус на карті, бо тепер збирають на шпалери, тюлі, наволочки, простині, ці коцики, рубашки, шкарпетки, миючі, бриючі, все, що закінчилося у вчителів вдома.
6: Да, в нас час такого не було. А що було? Ну, теперішньому поколінню взагалі не зрозуміти, що таке от костюм на виріст. Пам'ятаєш, да? Примірка на картонці взимку в мінус 20. Три гвоздіки в целофані, книжки обгорнуті в залишки шпапер, і оця першокласниця на плечі випускника з бантом більшим просто за її голову.
7: І дзвоник.
5: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
9: Підтримка Сил оборони – наш щоденний обов'язок.
5: Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 6 вересня, в більшості областей України волого і похолоднішає. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ – 17-23 тепла. У центрі синоптики теж обіцяють короткочасні опади – до 22. У східних областях хмарно з проясненнями – дощ – 14-24 із плюсом. На півночі похмарить, можливі невеликі опади – 14-19 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі – 23-26 із плюсом. У Києві у неділю 6 вересня невеликі опади, похолоднішає – плюс 18.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер!
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не є гарантованим. Реєстраційний номер 0482. Дата реєстрації 16 квітня 2006 року.
6: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Головна культурна подія осені. 5 та 6 вересня музей у Пирогові запрошує на великий фестиваль «Енеїда Фест». Усесвіт Котляревського оживе просто неба. Козацька звитяга та бурлескний гумор. Шалений драй даватимуть «Козак Систем», «Тінь сонця», «Хаят», «Етноген», «Дах Тріо». Ви почуєте легендарну хорею козацьку та капелу Лятошинського. І точно запам'ятаєте унікальний театр ветеранів. На вас чекає ярмарок народних майстрів, автентична українська кухня, дитяча зона, театралізовані дійства. 5-6 вересня. Музей «Просто неба» у Пирогові. Фестиваль реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Живий звук!
0: Це була реклама.
9: Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
10: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом.
0: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: За мене розтане лід, і все, що було, забуде світ.

0: проти іронії. Але фраза «доброго ранку» – ну це вже перебор.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.
1: Радіо Перта.
2: Так, окей. Для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
3: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: рідко таке. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: наркотики. Ведіть себе погано.
1: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: What's this color? Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Як сказав наш старшина, гірше дурака, тільки дурак з ініціативою. А ще страшніше – дурак з можливостями її реалізації.
1: Радіо. Байрак.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
6: Депутатам запропонували спускатися в підвал під час тривог, але деяким фракціям такі умови не сподобались.
7: Не сподобались? Кому? Прізвище мені на стіл.
6: А що ти їм зробиш, Кость?
7: Не знаю, запропоную місце, де нікуди переходити не треба. Так. Сидиш собі, керуєш дроном вітром до 15 годин на одному місці і не вимахуєшся.
6: Ну, для роботи депутатів в укритті вже підготували необхідну інфраструктуру.
7: Так.
6: Встановили, значить, стільці, щоб помістилося 330 народних обранців.
7: Так, чекай, 1 вересня, а будуть руханки?
6: Які руханки?
7: Ну як, які руханки? Саш, як в школі. Ну, мав праву починати, як народ не напрягати. Руки вгору, руки вниз, під бандитів не прогнись. Покрутились, повертілись, куршавеля би наснилась. Пострибали, пострибали, щоб на лапу не давали.
6: Так.
7: Раз присіли, другі встали, без скрумпованих скандалів. Треба дружно всім нам встати, для людей вже працювати. Потім дружно всі сідаємо і до роботи приступаємо.
6: Клас.
0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
8: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
0: Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 6 вересня, в більшості областей України волого і похолодніше. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, 17-23 тепла. У центрі синоптики теж обіцяють короткочасні опади до 22. У східних областях хмарно з проясненнями, дощ, 14-24 із плюсом. На півночі похмарить, можливі невеликі опади, 14-19 тепла. На півдні та окремо хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, 23-26 із плюсом. У Києві у неділю 6 вересня невеликі опади, похолодніше є, плюс 18.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: реклама. Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
1: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
2: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: філософське питання. А що було першим в армії? Журнали чи перевіряльники?
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Galaxy S, вичерпні поїздні на цього дня. Усі території України. Умови розміщено на сайті UBG.UA.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: 40-40. Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Слава силам оборони. Уклін сміливому народові. Радіо Байрактар.
1: Мамо, я знав,

музика української перемоги. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Омолить!
1: Кинув курити через жадібність. Тому що бабло перемагає зло.
2: Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Без власної держави, без визволення, отже і без визвольної боротьби, Україна не може мати ані тіні свободи, ані добробуту, ані якої-небудь тіні демократії. Степан Бандера.
0: Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гоу.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: На цьому тижні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
4: Вітаємо з останнім днем літа. Нехай цей день буде теплим і щасливим. Прощавай, літо. Дякуємо за сонце, тепло і красиві моменти.
5: Костя, це що? Тобі на вайбер від родичів листівка прийшла?
4: Ні, ну вітаю з останнім днем літа. Ну треба ж хоч щось доброго людям.
5: Ти забув, де ми живемо, Костя?
4: Ні.
5: По-іншому трошечки має бути.
4: А як?
5: Вітаємо з останнім днем літа. Нехай тривог стане менше.
4: А.
5: Прощавай, літо. Дякуємо за сонце, тепло і за те, що живий.
4: Ага.
5: Вітаю з останнім днем літа. Хочеться привітати з останнім москалем. Ось, от.
4: Зрозуміло, Саш. Які часи? Ну, от.
5: Такі вітання.
6: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 6 вересня, в більшості областей України волого і похолодніше. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ – 17-23 тепла. У центрі синоптики теж обіцяють короткочасні опади – до 22. У східних областях хмарно з проясненнями – дощ – 14-24 із плюсом. На півночі похмарить, можливі невеликі опади, 14-19 тепла. На півдні та окремо хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, 23-26 із плюсом. У Києві у неділю 6 вересня невеликі опади, похолодніше, плюс 18.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Знову покупки?
5: Ні, цього разу інвестиція.
4: У що?
5: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
4: Це дорого?
5: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0573072. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо. Байрактар.
7: Якщо хочеш.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.
2: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не буде.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Береття».

0: чоловічі майки в сіточку. Це приховане бажання носити кольчугу.
1: Радіо Байрактар.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. Зліва ліс горить, за кордон втекла остання мавка. Справа біси, щось дають людям на

0: Читаємо наших на радіо Байрактар. Сергій Жадан. Можливо, я просто не вмію передати все це словами. Навіть не знаю, що це образа чи радість. Я би хотів, озираючись, бачити ніч зі спалахами та дивами. Але див не буває. Тому я просто не озираюсь.
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Все-все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Телеграфи мовчать.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Добре робити історію важливіше, ніж гарно писати її. Михайло Грушевський. Радіо Байрактар.
1: Лиш на могилі ворогів ми станемо вільними людьми.

0: У Північній Кореї стався масштабний збій інтернету. Так світ дізнався, що в Північній Кореї взагалі є інтернет.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна. Нема.

0: каже собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
0: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер, друзі на полі.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабелю. Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.

0: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
1: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
8: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
9: Радіо Байрактар.

0: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.
1: Коли дуб твоїй лишається півподиху, коли

0: Реклама.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
5: Не ходити тут, не ходити.

Дим сповзає, як позеслий мак. Не ходи сюди в ці шляхи, в лісі заховалися гріхи. Чорне небо, вітер б'є в тюрму.

0: Чорне небо, вітер б'є в тюрму, кровоточить холодом зиму. Не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
1: Радіо Берта.
0: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
1: Радіо Берта.

0: З'ясувалося, що якщо прикольно проводити час, зарплата закінчується за 4 дні.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Максим Кривцов. Позивний Далі. Максим народився 22 січня 1990 року у Рівному. З підліткового віку писав вірші. Був учасником Революції Гідності. А у 2014 році долучився до добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Спершу побратими навіть робили ставки, скільки протягне на війні молодий, худорлявий, творчий хлопець та давали йому не більше 2 тижнів. Однак Максим Кривцов на рівні з іншими захищав Піски та Авдіївку на Донеччині, звідки вивозив котів і знаходив їм родини. Згодом він потрапив до бригади швидкого реагування Нацгвардії. Саме тоді Максим відрощував вуса, аби закручувати їх, як у Сальвадора Далі, за що і отримав свій позивний. Звільнившись зі служби, Далі працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС. Пізніше працював у дитячому таборі «Строкаті єноти», де нарешті розкрив свій творчий потенціал. Займався з дітьми фотографією, вчив їх писати вірші та творити. Але з початком повномасштабного вторгнення Максим знову добровільно долучився до війська, ставши кулеметником. Воював на Київщині, Харківщині, Донеччині, Луганщині та Херсонщині. Побратим Максима згадує їхній перший бій в Ірпіні. Тоді цивільні намагалися перейти через міст, а хлопці прикривали їх вогнем. За словами самого Максима, одним з його найкращих днів став день, коли люди зустрічали їх оплесками у звільненій Балаклії, що на Харківщині. Максим Кривцов не припиняв писати навіть на війні. Перша збірка «Вірші з бійниці» вийшла у грудні 2023 року. Ще раніше на його тексти гурт «Юркеш» написав пісні «Жовтий скотч», «Панівна висота». Він у ЗСУ, вона в ТРО. Далі жартував, що стане класиком лише, якщо загине на війні. Його роман, що почав писати на фронті, так і залишився незакінченим. Увесь цей час Максим опікувався рудим котом і разом з цим котом загинув 7 січня 2024 року. Йому було 33. За 2 дні до загибелі Максим опублікував вірш з рядками «Скоріше б уже весна, щоб нарешті розквітнути фіалкою». Саме цими словами його мати Надія повідомила про загибель сина. У серпні 2025 року Максим Кривцов був нагороджений званням Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Максим Кривцов – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Я свою норму кави знаю. Якщо пішла носом кров, значить можна ще дві чашки.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Хочете і купуєте, бо зараз, значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: Налог, ходок.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Код Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Нова

0: щось веду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Black Roses.
2: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан. А іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
4: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
5: Радіо Байрактар.

0: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Україна моя, яка ж ти єдина. Мурахи по шкірі біжать, як купа.

в окупанські вітрила, щоб навіть не сплили. Яке ж наше військо потужне, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь світ.

0: зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
0: Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

висоти. Радіо Байрактар. Немає легкого шляху, щоб бути собою. Але бути собою – це єдиний гідний шлях. Любомир Гузар – український релігійний діяч. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Одного разу психіатр і нарколог посварилися під час перегляду міжнародних новин. Тому що кожен топив за свій діагноз.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

зустріч обліч. І коли зійде зоря, там вона тебе чекає, ти для неї прошепчи слова.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

0: Дай нам, брати, пощастить!
1: Якщо ви заробляєте 30 тисяч гривень на місяць, а ваша дружина – 20 тисяч, то спільний дохід у вас – 30 тисяч гривень на місяць.
2: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.
3: За взводом взвод!

всі вони разом хоч звуться окремі. Із цих патріотів ми приклад беремо. Ворогу злому не буде пощади, доки у нас в збройних силах бригади. Твердість і міця в горіха Волоського має бригада. Князя Острозького стійкість, що часом дається непросто. Це Маріупольська, 56-та. Славою кожен просяк капіляр. Якщо ти з бригади, холодний я. Страх навіває на кожного гада. Та що гірська закарпатська бригада віддає істинну ціну свободи. Бригада лицарів зимового походу силу і впевненість має рука. Бригади Івана Сірка, незламна як ковані старі обценьки. Бригада Костя Гордіянка. Бригада, що гідність має нездоланну. Імені Виговського Івана, має енергію вітру дикого. Бригада Романа.

Якова Гандзюка. Звірою честю поталанило бригаді імені короля Данила. Відважна бригада переможців імені чорних Запорож. Рішучість і швидкість – це її тема. Гірсько штурмова десята окрема. І президентська просто бездоганна імені Хмельницького.

0: Чек. Ну і якщо скажуть, що буква Z це У, ви повірите, поки ми віримо,
1: Z це У.
0: Навіть якщо скажуть, борщ, каструлі, це все суп, ви повірите, поки ми віримо,

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Береза. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Береза.

0: У нас було кохання з другого погляду. З першого я не помітив, що в неї своя квартира.
1: Радіо «Байрактар».

0: Слухайте радіо «Байрактар». Горі і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: Вчителька казала, що виросту і нічого не досягну. Але моє ім'я вже пишуть на Кока-Колі.
1: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну, титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: все-таки з фінансовою подушкою висипаєшся краще, ніж з ортопедичною.
1: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про евакуацію. Людей просять не чекати холодів і виїздити із Херсона. Зробити це можна залізницею, автобусами чи автівками. Інші регіони готові приймати, кажуть представники громади. Найближчий евакуаційний пункт у Миколаєві. А вибиратися людей просять на тлі ударів ворога по Херсонській ТЕЦ. Забезпечити місто теплом і світлом після цього буде складніше, визнали в обласній адміністрації. Далі про нашу безпеку. Правила роботи під час повітряних тривог змінює уряд. Найперше їх поділили на два рівні. Жовтий під час дронової загрози і червоний, коли ракетна або комбінований удар. Під час жовтого підприємцям дозволять працювати, якщо мають доступ до укриттів. А коли буде червоний, роботу припинятимуть. Зміниться і сам сигнал оповіщення. І про сервіси. Розірвати шлюб відтепер можна у Дії. Обіцяна онлайн-послуга запрацювала. Функціонує так. Одна людина формує заяву у додатку, а інша підтверджує. Дія інформацію перевірить автоматично, а шлюб розірвуть за місяць. Якщо у подружжя є неповнолітні діти, доведеться йти до суду. Тепер про мандри. Понад 8 мільйонів пасажирів влітку перевезли наші залізничники. Подорожніх стало більше, попри те, що ворог не припиняє атакувати інфраструктуру. А все завдяки раціональному використанню потягів. Восени ж на нас чекає невелике оновлення графіків руху. І наостанок Національний олімпійський комітет назвав найкращу спортсменку серпня. Це веслувальниця Людмила Лузан. Українка другий рік поспіль тріумфує на чемпіонаті світу із веслування на байдарках і каное. Людмилу Лузан визнають найкращою вже вчетверте. І на цьому завершую більше інформації. У наступних випусках все буде Україна.
0: Новини на Радіо Байрактар.
2: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
0: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Хто починає з втрати незалежності суджень, втрачає сили душевні. Павло Загребельний, український письменник. Радіо Байрактар.

0: Цитати нашого старшини. Якщо ти боїшся стрибати з парашутом, стрибай без нього.
1: Радіо Байрактар.

0: тоді це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
1: Слухайте музику української перемоги.
2: Одна за твої руки.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: якість бензину на наших автозаправках стала вищою ще на декілька гривень.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Мама називає мене сонечком, бо на мене боляче дивитися.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя, єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Росіяни не захопили село Храпівщина на Сумщині. Черговий фейк ворога спростували село оборони. За повідомленням 47-ї бригади Магура, українську оборону росіяни не прорвали. Наші воїни продовжують тримати визначені рубежі. Військові закликають критично ставитись до ворожих укидів. Далі про нашу логістику. За останні тижні ворог пошкодив найбільше складів на Київщині та Дніпропетровщині. Про це повідомили у Мінагрополітики. Найбільш масштабний одномоментний удар стався 5 серпня. Відтоді інтенсивність атак найвища від початку повномасштабного вторгнення. Збитки компанії обчислюють. Дефіциту ж товарів у відомстві не прогнозують, але просять подбати про мінімальні базові запаси. А тим часом в Україні запроваджують програму децентралізації складів для захисту від системних російських атак. Українському бізнесу із цим допоможуть спеціальні робочі групи. Зокрема, йдеться про супровід, допомогу з територіями, комунікаціями та логістикою у разі відкриття резервних чи додаткових локацій в інших областях. Уряд призначив екс-керівника Запорізької ОВА Івана Федорова головою Держагентства з відновлення України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. До слова, з вересня 24-го року цю посаду обіймав Сергій Сухомлин. І на сам кінець Дія повноцінно запустила розірвання шлюбу онлайн. Тепер для цього не обов'язково йти до державних установ, стояти у чергах чи заповнювати папери. Достатньо всього кілька кліків у смартфоні. Один із подружжя формує заявку в Дії, другий підтверджує її у своєму застосунку. Через місяць після подання заявки шлюб анулюють. Водночас у цей період подання можна відкликати. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

0: що роблять наші люди, коли їм вимикають світло? Правильно, біжать подивитися, кому ще вимкнули.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Нам випало усім число 24. Піхота леви, білі тесрегам. Багато втратили, але зібрали сили і міцно дали оркам по зубам.

разом, брате, будемо йти. Не всі пройдуть той шлях омитий кров'ю, сини і доньки, що лягли в Борні. Та смерть не марна, а за нашу волю вони перемогли в своїй війні. Багато нас було, не всі ми повернемось, комусь сюди

Це пам'ять, друзі, що про вас живе. За подвиги вам вічна честь і слава. Але війна не закінчилась ще. За вас ми переможемо, брати і сестри. Не буде соромно за нас на небесах. Ще будемо по Донецьку прапор України нести. Коли Московія

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже мала.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: Ввів в Гуглі запит. Відстань від Києва до Москви. Гугл в мене уточнює. З чого будеш стріляти?
1: Радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо Байрактар.

0: живих в битвах лихих, сміливих і буйних коней бойових.
1: Радіо Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Руски, вони як депозит. Чим більше покласти, тим спокійніше буде.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: Працює

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про евакуацію. Людей просять не чекати холодів і виїздити із Херсона. Зробити це можна залізницею, автобусами чи автівками. Інші регіони готові приймати, кажуть представники громади. Найближчий евакуаційний пункт у Миколаєві. А вибиратися людей просять на тлі ударів ворога по Херсонській ТЕЦ. Забезпечити місто теплом і світлом після цього буде складніше, визнали в обласній адміністрації. Далі про нашу безпеку. Правила роботи під час повітряних тривог змінює уряд. Найперше їх поділили на два рівні. Жовтий під час дронової загрози і червоний, коли ракетна або комбінований удар. Під час жовтого підприємцям дозволять працювати, якщо мають доступ до укриттів. А коли буде червоний, роботу припинятимуть. Зміниться і сам сигнал оповіщення. І про сервіси. Розірвати шлюб відтепер можна у Дії. Обіцяна онлайн-послуга запрацювала. Функціонує так. Одна людина формує заяву у додатку, а інша підтверджує. Дія інформацію перевірить автоматично, а шлюб розірвуть за місяць. Якщо у подружжя є неповнолітні діти, доведеться йти до суду. Тепер про мандри. Понад 8 мільйонів пасажирів влітку перевезли наші залізничники. Подорожніх стало більше, попри те, що ворог не припиняє атакувати інфраструктуру. А все завдяки раціональному використанню потягів. Восени ж на нас чекає невелике оновлення графіків руху. І наостанок Національний олімпійський комітет назвав найкращу спортсменку серпня. Це веслувальниця Людмила Лузан. Українка другий рік поспіль тріумфує на чемпіонаті світу із веслування на байдарках і каное. Людмилу Лузан визнають найкращою вже вчетверте. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Байрактар. Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Байрактар!

Радіо Байрактар. Патріотизм – це любов. Люблять не за щось, а тому, що не можуть не любити. Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Святослав Вакарчук, музикант. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Розумна жінка навіть своєю мовчанкою може спричинити в чоловіка паніку. Бо вона не просто мовчить, а про щось мовчить.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: Для збереження свого ментального здоров'я намагаюсь менше спілкуватися з людьми. Краще інколи погавкати у відповідь собакам.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Ти в небі синьо, наче білий птах. З янгольським крилом на своїх вітрах. Я тебе чекав.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Бачу, що хтось позіхає, теж починаю позіхати. Бачу, що хтось працює, теж починаю позіхати.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: Крізь вік.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Росіяни не захопили село Храпівщина на Сумщині. Черговий фейк ворога спростували село оборони. За повідомлення